0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Bili su to Mirza Selimović i Hari Matahari, pjesma Janje, novi duo koji je ovih dana ugledao svjetlo dana, a poštovani slušalci, u 7 sati i 36 minuta, evo informacije više za vozače. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, te ukopa i identifikovanih žrtava u narednim danima na području Federacije Bosne i Hercegovine, bit će na snazi posebne mjere u saobraćaju, saopštavaju iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija 9., 10. i 11. jula na teritoriji Federacije, a osim toga 8. jula zabrana će važiti od 9 do 15 sati na putnom pravcu Caparde Karakaj, dok će 9. jula biti na snazi od 12 do 20 sati na dionici Konjević polje Milići. Na dan obilježavanja godišnjice 11. jula bit će zabranjeno kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti većoj od 3,5 tone na svim putnim pravcima iz pravca Sarajeva, Tuzle i Zvornika koji vode prema Potočarima. Istovremeno 8. jula iz Bihaća kreće memorijalni maraton Bihać Srebrenica 2026, polazak oko 340 biciklista planiran je u 8 sati, dok će maratonci na put krenuti u 10 sati. Dan kasnije, 9. jula, memorijalnoj koloni pridružuju se i motociklisti. Prvog dana učesnici će voziti dionicom Bihać, Bosanski Petrovac, Ključ, Mrkonjić grad, Jajce, gdje je planirano noćenje. Drugog dana ruta vodi od Jajca preko Donjeg Vakufa, Travnika i Viteza do Sarajeva, dok je završna etapa 10. jula planirana na relaciji Sarajeva Olovo Kladanj, Vlasenica, Milići, Bratunac, Potočari. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni tokom prolaska učesnika memorijalnog maratona i svoju brzinu prilagode kretanju i te pokažu razumijevanje kako bi sve aktivnosti protekle sigurno.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Otvoreni programi Talasi radio Srebrenika, poštovani slušalci, Marš mira i ove godine ima logističku podršku udruženja pomozi.ba koje je pozvalo građane da pozivom na humanitarni broj, pazite sad dobro, 17205 pomognete učesnike memorijalnog pohoda od Nezuka do Potočara. Pozivom na broj 17205 donirate dvije konvertibilne marke za podršku učesnicima koji od 8. do 10. jula će prepješačiti više od 100 km dugog puta sjećanja. Riječ je o trasi kojom se u julu 1995. godine hiljade Bošnjaka iz Srebrenice pokušalo probiti do slobodne teritorije. Danas tom istom rutom prolaze preživjeli učesnici Marša mira, članovi porodica žrtava, mladi ljudi i učesnici iz brojnih zemalja svijeta s ciljem odavanja počasti žrtvama genocida i očuvanja kulture sjećanja. Udruženje pomozi.ba već godinama pruža podršku u organizaciji Marša mira. Ove godine je njihov predstavnik član i logističkog pododbora organizacionog odbora Marša mira. Tokom sva tri dana pohoda timovi pomozi.ba bit će na terenu kako bi učesnicima osiguravali vodu, hranu, osvježenje, smještajne kapacitete i drugu neophodnu logističku podršku. U slučaju potrebe bit će dostupna i vozila za prijevoz učesnika. U okviru ovogodišnje podrške planirano je obezbjeđivanje 35 šatora, agregata i prateće opreme, kao i distribucija 10.000 boca vode, 6.000 čokolada, jogurta i drugih osvježenja. Podrška će biti pružena i udruženjima koja učestvuju u realizaciji Marša mira. Iz udruženja pomozi.ba ističu da je cilj akcije omogućiti učesnicima sigurnije i dostojanstvenije uslove tokom memorijalnog pohoda, te podržati one koji svojim učešćem čuvaju sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici. Osim poziva na broj 17205, donacije za Marš mira 2026 moguće je naravno uplatiti i putem stranice pomozi.ba, PayPala, kao i na bankovne račune ovog udruženja.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.